0: گەڕێتەوە لە عەبدوڕەحمانی سولەمیەوە فەرمێت: بۆی باس کردوین ئەو هاوڵانەی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم کە قورئانەکەیان پێوتوین، کەوا هاوڵان دەچوونە خزمەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم، دە ئایەت فێرە دەبوون، دە ئایەتی کەیان نەئەخوێن، هەتا وەکوونێ باش فێربوون، باش لیتێ ئەگەیشتن و باشش ئەیان کرد بە کردەوە، واتە ڕەنگدانەوەکەی بێ لە کردەوەکانیانەوە. ئەو کاتە ئەگەڕانەوە خزمەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم بۆ ئەوەی دە ئایەتێکی تر بخوێنن. کاتی ئەمە دەبینین ئەم حاڵەتە ئەساسیە، ئەبێ جارێکی تر چوونە خزمەتی قورئان لە بیر و بۆ چوون و تەسەورمانە بۆ ئەوە بێت لێی حاڵی بین، بۆ ئەوە بێت بیکەینە کردەوە، بۆ ئەوە بێت بیگەێنین، چونکە ئەم قورئانە بۆ ئەوە هاتووە ببێتە مەنهەج، ببێتە پەیڕەو پرۆگرام، ببێتە ڕێنیشاندار، ببێتە دەستگری ئینسانەکان بۆ ئەوەی بیانگەێنێتە بەهەشت. هاوڵان ئاوا بوون، دایەتیان خوێندووە، تیان نەپەڕاندووە، هەتا وەکوونێ نەیان کردوتە کردەوە. قورئان و عەمەل بە قورئان بەیەکەوە ئەنجامیان داوە. ئەمە ئەو مەنهەجە ئەساسی و ڕاستەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ قورئانە. تەلەقیکردنی قورئان بە هەست و سۆزێک کە ئیمانم پێتی خۆشم ئەوێت و ئەمەوێت ببمە بەندەیەکی ڕاستەقینە بۆ پەروەردگار و بەرچاوڕوون بم لەوەی پەروەردگار چۆن هیدایەتم ئەدات و ئاراستەم دەکات و بەرچاوم ڕوون دەکاتەوە ڕێگەم بۆ ڕۆشن دەکاتەوە، لە دڵما خێرە دەڕوێنێ. ئا بەم مەبەستەوە چوومەتە خزمەتی قورئان و فێربوون و وەکردوویانەتە کردەوە بۆ تە هیدایەتدان بۆی هەر کەسێ بەم ڕۆحیەتەوە ڕۆی لێی تێدەگات. قورئان کاریگەری لەسەر دروست دەکات، دەیکاتە کردەوە. مەعنا و تاکانی قورئان دەبێتە جووڵە، دەبێتە مەنهەجی گەشە پێدان، دەبێتە بنیاتنانی هۆشیارییەکی زیندووی جووڵاو بۆ کارێکی بەرچاوڕوونانە و عاقڵانە. ئاراستەی ئەم ئینسانە کە بۆی ئاراستەی کۆمەلگاکەی بکات، بۆی دڵەکەی لە ڕەقی، لە ژەنگوژار، لە گوناه، لە خراپەکاری، لە دووربوون لە خوا ڕزگار بکات. و چی خەیر و چاکە و باشە هەیە بۆ دنیا و قیامەتی تیایە دروست بکات. خوایە بخاطری گەوری خۆت، عەزەمەتی خۆت، زولجەلالی خۆت، ئەو حەقیقەتی حاڵی بوون لە قورئان و ئەو ئەدەبی مامەڵەکردن لەگەڵ قورئانەدا لە ناخ و دڵ و دەروون و کار و کردەوەمانە بچەسپێنیت. ئێمەش وەک هاوڵانی پێغەمبەر سەلی الله عەلیه وەسەلەم کەسانێک بین بۆ بچینە خزمەتی قورئان، جێبەجێکەین، بیکەینە مەنهەج و پرۆگرامی ژیانمان بۆ ئەوەی هەم لەم دنیا بەختەوەر بین و هەم لەو دنیاش سەرفراز و ڕزگار بین. و ئاخر دەعوانە ئەنی الحەمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.
1: إلهي أگر چی درنگ هات بلام بکول هیوا و دیم درگاه و آستانت، اگر چی درنگ بو سفر بلام تاسی ام دلتین و بشکین و قبولم کن، هرچند پرپرم لگرو گالی منالی، پرپرم لتاسی نفسانی و زرکتالی، هشتاش جار جار نفسم بو هوادشنیو دبم و میویکی زرکتال. الهی بمبخشه، الهی بمبخشه که هنده جار لآداب و ریوشوینی سفر و ریگه حضور نازانم و بلد نیم، سرگشته و دیوانم و عودال.

مامۆستا نالی لە چەند بەیتێکیدا دەڵێت: ئەستێرە هەموو مەحوە لە نێو نووری قەمەردا، یا شەمسی جەمالت شەوی گێڕاوە بە فەردا. خاکی بەری پێدەهەم گڵ و هەم گوڵ بە سروشکم، وەختی غەم و شادی ئەوە کردوومە بە سەردا.

مامۆستا لەچەند بێتێکی تردا دەڵێ تا تایی سەری تووڕەیی پڕ پێچشی بادا هەر تایەکی بارێکی گوڵ و نافە بە بادا گوڵ هاتە دەرێ لافی لە حوسنی بوتی مادا لەرزی قەدی بەرزی لە ڕقا زولفی کە بادا شەوچە بکەنی نێلوفەڕی و جلیوەی ڕەقسی شەرمەندە دەکا زوهرەی زەهرا لە سەمادا

شتەکان بەدەستەوەستاون جبرەیلیان لەگەڵایە بەدەستەوەستاون یەک کەس بووی نیە قسە بکا مەگە دەست بەرزکاتەوە مەگەر ئیجازە بخوازێ ئەویش بە بەرنامەیە ئەم خوایە ئەوا ئیدارەی ئەم زەویەکە ئەوا ئیدارەی قیامەتەکە 200 پشتی ئەمە نەبووە ئینسان هەر نەبووە لەسەر زەوی ئەم خۆری بۆ ئێمە دروست کردووە ئەم ئاسمانە ئەم ئەستێرانە ئەم کانیە ئەو ڕووبارە ئەو دەریایە پێش ئێمەمانە دروست کراون ئادەی چ ناڕێکیەک لە ئیشەکەیا هەیە ڕۆژێک خۆر وەستا بێ ڕۆژێک مانگ مانی گرت بێ ڕۆژێ لە جێگەی خۆی دواکەوت بێ لەکوێ هەیەەوە وكل في فلك يسبحون هر همو دروس كرا وكاني خوا لم اسمانو بونا ورا خلقي خويا زانيو لا خلقي خويا ملائكة وكاري خويا كا استريك لا استريك ترنادا ايما الزوي كيسا 8 مليار كسيتيايا يك يكين لا استرا هر بچوكا كاني ما اسمانا استريك لا استريك ترنادات بێ نیزامی نییە بێ سەروبەرەی نییە لە ئیشی خوا ئەگەر بۆ خۆی ئەمەی ڕەوابینی بێ ئەی قەرارە بۆ ئێمە شەروا بێ ئێمێ ڕەها نەکردووە بە ئارەزوو ئیش بکەین بە هەڕەمەکی ئیش بکەین چیت پێخۆشە بیکە بەرنامەشی ناردوو بۆ ئێمە تەماشاکەن پێغەمبەرانی بۆ ناردووین سەلامی خوا لە هەموویان بێ ئێخۆ قرار نییە خوا دابەزێتە سەر زەوی یەکەی یەکەی ئینسانەکان ببینێ ئەم پێغەمبەرانی وەکو مامۆستا ناردوو بۆ لادێ و شارەکان و وڵاتەکان تا پەیامی خوا بە خەڵکی بگەهێنێ پێش هەموو کەس پێغەمبەران خۆیان ئیشەکانیان ڕێک بووە هەر قسەیەکیان کردبێ لەگەڵ کردەوەیانان ڕێک بووە وعدێکیان نەداوە عەکسەکەی بێ لیەقوم الناس بالقسط ئەم پێغەمبەرانەمان ناردووە تا خەڵکی بە دادپەروەری بجوڵێنەوە لەگەڵ یەکتری دادپەروەریە بێ بچەسبێ لەبەرەوە هاتووە دادپەروەری یانی چی یانی ڕێکوپێکی یانی عەدالەت یانی من کەس مافم نەخوا مافی کەس نەخۆم ئەو پێڵێن چی نەبوونی شپرزەیی بێ بەرنامەیی ئەم هەموو بەها باڵا جوانە ئەم هەموو سیفەتە بەرزە هاتووە ئەمە ڕازگۆیی ئەمە دەستپاکی ئەمە داوێنپاکی ئەمە وەفا ئەمە گومان نەبردن ئەمە غەیبەت نەکردن باسی تەنزیمی حەیاتی ئێمەکە ئێمە نائاڵین لە یەکتری یەکتریمان خۆش بێ ئەوە پێڵێن چی بوونی بەرنامە دووری لە شپرزەی و ناڕێکی نوێژی بۆیە ناوین ڕێیەک ڕاوەستن و پاڵبن بە یەکەوە فێرمانەکە ڕۆژووی بۆیە ناوین ئەڵێ چۆن مەعیدەت ئەگریتەوە لە خواردن دەمیشت بگرەوە لە حەرام لە قسەی خراپ لە ماڵی حەرام باسی حەجی بۆ کردوین بڕۆ لەوێ براو خوشکەکانت لەوێ ببینە بزانە تۆ تەنیا نیت لەم سەر زەویە فێری برایەتی ببە باسی زەکاتی بۆ کردوین زەکاتی بۆ هێناوین بە هەڕەمەکی چی پەیاکەم نییە بە هەڕەمەکی چۆنەی بەخشم نییە یاسای گۆداناوە پارە چۆن پەیاکەی پارە چۆن ئەبەخشی بە کێی ئەبەخشی ئەو چین و سنفانە کێن پیانە دەی ئا هەمووی بەرنامەیە ئا هەمووی ڕێکوپێکیە هەموو ئەمانە بەڵگەیە بۆ ئەوەی کە من و جەنابیشت هەموو کارەکانی ژیانمان لە ئەلیفەوە بۆ یا لە دەستنوێژگرتنەوە تا بگەینە کورسی دەسەڵات ئەبێ بەو شێوازە بڕوا بڕێوە ئەنە باجەکەی دین ئەنا ئاساوارەکانی دەرەکەون ئەگەر سیر بکەین ئێمە هەر هەموومان ئەم پەیام جوانەکە هاتووە قەرارە ئێمە لە پاڵی ئیسراحەت بکەین لە ساعت چنیمان جێبەجێ کردووە لە سەدا ئەوە نەخۆش بەخە دەبین یا ئەبێ هەڵە لە دینا بێ یا ئەبێ هەڵە لە منا بێ شپرزی لە ژیان ما هەیە دێ هەڵە لە دینا نییە هەڵە لە خوا نییە هەڵە لە پێغەمبەرەکەی نییە هەڵە لەم کتێبەی نییە هەڵە لە خەریتەکان نییە هەڵە لە مامۆساکان نییە هەڵە لە منایە منی موسڵمان ئەڵێ ڕێک ڕاوەستە و پاڵ بە بە یەکەوە ڕێک ناوەستم لە دەرەوە عەکسەکەی دیارە ئەبێ ئەمە ئەبێ یەکلایی کەینەوە مۆزوعە بزانم هەڵەکە لەکوێیە خانوو ئەکرم
بزانه کیشی قانونی تیانیه بو بشپر زیی بیکرم اگر 20 گلاژ لخواره و به زوی اکری با کیشی نبه کومالایتی قانونی همی تمام که اوجا بیکره دای سرشو بود روسکا سیاری اکری قبول ما پاره نیه و اما هرزانه و اما فلانه ایم سیاره زانه کیشی نیه لکمپیوتره لمروره زانه کیشی تیانی ام سیاره چون ایدن به بیزورقه به چی ایدن به بیزورقه الحکم لله و کردله سیاره که من کری و بم شکلو بلان بو چی نایاسایی پیه که ام سیاره بو گلته پیه که بو گلته بخلقه که بو سو بیز لیه اخری که کامیره بحساب نا تخینه توا ام شپرزیه بو هر کس یک خوین لوتی بی بابونی منو بو اتومبیلا من توان بارم لقیامتا من گناه بارم لقیامتا هیچ تی پاسا و پینم نکا بو موضوع نبی انسانی مندار اهلی مزگوت اهلی دین و جمعه و سرپوش و عمره و فلان شپرز بیل ایشیا بی برنامه بیل ایشیا هر شتی حال کود بی که باب روا چون شتی بابی شایی اکین برنامه هیه تعزیه اکین ابی برنامه هیه بی دو نفر بین ربا هولا که خواهن کنوا دو نفرش دو ایدان ربا هولا که خواهن کنوا بو 200 نفریت هم تعزیه منا ریزی لیگر توید ریزی لیگر توید با کس دزانه به ریزی شی بگره با کرسی اکی پاک بی فرموی لیب که بخیراتنی بکا خواهفیزی لیب که اما برنامه هیه امشتانه شایی و زمان باشه خوشیه برنامه ایه بی بی ورقه دانی بزنی من لم شایی و زمانه چیه کم برنامه کامه نه بی خلیم تیک با نه بی گناه و تاوانی تیا بکری من پاره خرچ کم گناه کش بی تسر خوم چون شتی واه بی شایی من زمان من تعزیه من خوشی من سفر من هر هموی وال آرسته ام دینه برنامه بودانه و نیو ساعتی ما و با ماربرین اصلا با مالی ماموسایی که آینی ماموسا ماربرین من هی ای در روش تو پاقلاو و کامیرو و خلق دعوت کردو ماموسا دیسه بیر کبتو ماموسایی کردوی با صحبه دو توی با برزا تو خواه اگر اسب چی با بردمی وسایی که گچ ایسه یه لگلت توی نوالا تو یعنی آوه سیریه ما کنیو اما پیلن بی سروبری بی برنامهی یه مزور پیوستمان بمشتانه یه حتی امشتانه ریگ نکینه و ایتر ام همو دومالو نخوشیانه پیابن لکومالگی ما که هن ملتی کردی ما سه جار حکومتی پیکینه و سالی 21 حکومتی شه محموی نمر سالی 46 حکومتی قاضی برحمت بی سالی 92 حکومتی حرمی کردستان 34 ساله ما حکومتین لم حریم کردستانه اگر بی سروبری نبی اگر شپرزهی ده سالات نبی اگر نا عدالتی نبی ام هم مشتابینین ایما ام هم دجمنه وکو گرک دمی کردوه توا کی پلا مارمان بدن هشتا پرلمان کاره نبوا هشتا بوانی دوباره کهییت کس قواله کس نخوینه توا ای هر امه شور روی تو با تاک با تاکی خلکی لمنو تا جناب تا ایتر رنگ داتا او شعر عربی که افرمه باوگ لما لوا بچه آوازی که خویندی منالکانی باوشی و سما آکن هاولاتی شروعی لیت باوشی و سما آکا حاکمی ولاد چون بیری کرده و خلکی شروع آکا بلا اما پاساو نیه بوی بلین ماموساو تی یعنی من توان بر نیم خطا که هیه و نه خیر خطا هی من ها ابه من پریزی خوم پاک کم و لقیامت اولا من پی بی بو خواهی گوره بشکی خوم پاک کم و وزیری پلاندانانی عراق امسال و تی همو تاکی که عراقی با کردی شوا 144 کیلو خواردن فریده همو سالک اخد تنکی خوالا 144 کیلو بس خواردن ای چنه قنف فریدین ای چنه جل فریدین ای چنه کمان هیو نای کینه برمان ای چنه پاره بزایه ادین ای چنه اسراف کین ای چنه شد پیویس نیو هر ای کین
ئەڵێن عیبە تاقمێ دەوریمان کڕیوە دانێکیان شکاوە لوتێکی شکاوە ئەوی تریژەمووی فرێدین ئەڵێن عیبە با میوان نەیە بڵێ ئەم دانێن بۆ جیاوازە ئەمانە نەخۆشینین ئەژڵێن پارە بۆ بەژناکە بەنزین ئەمە وەزعەکەیەتی کە ئێستا هەیە لە سایەی ئەم حکوومەتەوە منێ ئۆتۆمبیلەکەم 60 لیترە گرێت خەیرە بە نیو سەعاتم 60 لیترە تەواو بوو دوو کیلۆمەتر خەڵک سەفی بەستووە لە نوێژی بەیانیەوە هاتووە تۆش پڕت کردووە چی لەو لاوە لە شوێنی کرخاڵیەکەی نازانم ئەی فرۆشی هەڵیەگرێت چی پیەکەی یەیتەوە دیسان چی لە بەنزینخانەیەکی تر پڕیەکەیتەوە ئەمە من باسی خەڵکی نوێژنەکەر ناکەم ئەو شوێنی خۆی هەڵبژاردووە باسی هەلی مزگەوتەکەین ئێمە چۆن وابێ چۆن لەگەڵ دینە ئامەیەتەوە چۆن لەگەڵ ناوی خوایەتەوە کە ناوەکەی هەموو ناوەکانی ناوی جوانین ئەیکوا هاوکاری بۆ براکەت ئەیکوا هاوکاری بۆ موسڵمان ئەمانە گوناه نین ئەمانە تاوان نین کێیە قەیران دروستەکە بەشێکی منم ئەو قەیرانە بەشێکی منم دروستی یەکەم یەمە مزگەوت نوێژم نافەوتێ دەست و خۆش بێ زۆر باشە بەزاگایشم لە شپرزەیی ماڵی خۆم بێ ئاگام لە مناڵەکانم بێ چواری بەیانی لەو بازارە چییە کە ئەم مناڵە گوێی نادەمێ گوێی نادەمێ گوێی نادەمێ تاکەی تا تەلەفۆنێکم بۆیەت ئیدی دەستەکەم بە باوکە ڕۆ و هەموو خەڵک تاوانبارەکەم و وەزعت یەک چووە و نا وەزعی تۆت یەک چووە ئەگەم ئەلێنی گوێی نادەم ئەڵێن مناڵی خەڵ ڕواتە دەرەوە با منیش بڕواتە دەرەوە یانزەی شەو گەنجێکی 15 ساڵ لەم کۆڵانە چیەکە ئەم باوکە لەکوێیە ئەم باوکە زیندووە ئەم دایکە لە ژیانایە یانی تۆ ئەنە دەسەڵاتت لە دەست داوە لەگەڵ ئەم مناڵە یەکی ئێمە موچەقۆوە شوێنێ مناڵی کێیە مناڵەکەی منە و مناڵەکەی جەنابت مناڵی کێیە خەڵە کوژەی کێیە مافی خەڵە خوا کێیە ئەوانە کێن ئایسە بڕۆ بیدوێنە بڵێ کاکە تۆ لە دین چویتە دەدەرەوە حەلوا ئەتکوژێ ئەڵێ من موسڵمانم دێوە سیفەتی موسڵمانە کاتی خەو دیارە کاتی ساحەت دیارە کاتی ماڵ دیارە تەربیەت دیارە بێ مانە هەمووی دیار بێ ئەنا من بەناو باوکم تاپۆیەکم لە ماڵەوە خواخوامە جێگەم بکەنەوە ئۆباڵەکەشی لە ئەستۆی منە بۆ قیامەت دوایش کە حادیسەیەک ڕووەداکەیان بینین حادیسەکان ئەمانەوێ یەک حەفتە لە سجنانە بێ ئەو کەسە پەلامارە دەین مشکی بەسەر و جامان بەسەر و مامۆسای ئاینی و کۆیان کەرەوە با بیان بین باس سوڵح بکەین سوڵحی چی بکەین کابرا هێشتا تازی تەواو نەبووە هێشتا لە جێگەیە پشت و پەراسو شکاندووە ئەو قبوڵی ناکا لەوێ کەبابی بوەنێرن دوو حەفتە لە ناو سجنا بێ ئەمە دەرد نین ئەمانە ئەمانە شپرزەی نییە لە ژیانی ئەمە ئەبوایە ساحیب تازیە بیوتایە کاکە وەک گردنتان ئازابێ بە ئەو کڕەبێتە دەرەوە تۆ نەوهێنایەتە دەرەوە وتای لەبەر ڕیعایەتی جەنابدان بۆیە ئیتر خوێن ئاسان بووە کوشتن سەهل بووە ڕێزی گەورە و ڕیسپی نەماوە ئەڵێ بیوکوژە و دەفتەرێکی بەرێ و دەفتەرەکە ئەڵێ بڕۆ گردنت ئازابێ دووەم ڕۆژی تازیە لە بڕۆ گردن و ئازابێ بۆ گردنی ئازاکەی خەیرە گردنی بۆ ئازاکەی گردنی ئازامەکە با باش مانوو ببێ باش مانوو ببێ ئەوەنە نەفەر بنێرێتە ماڵەکەت لە کوێ پێویستی کرد کە سوکار و کۆبکەرەوە بڵێ ئەرێ کاکە ئەم کابرا چی لێ بکەین عەفوی بکەین یا چی لێ بکەین ئێمە بڕیارە دەم خێرا بۆ بارەکەڵایی خۆم بڵێن بەخوا عائلەیەکی شەریفن خێرا عەفویان کرد ئێمە لە کۆتایی وتارەکەم هەمە عەرزی هەموو ئێوەی بە ڕێز و خۆشەویست بکەم حتا ئێمە یەکەی یەکەی ئێمە ژیانی خۆمان ڕێک نەکەینەوە بەم دینە ڕێک ڕاوەستن و پاڵبن بە یەکەوە ئەگەر ڕێک ڕانەوەستین لە پەروەردەمانە لە بازارمانە لە کاری دائیرەمانە لە ژیانی ڕۆژانەمانە لە تازیە و شایی و شیوەنمانە لە حکومڕانی و دەسەڵاتمانە شتەکان ڕێک نەکەینەوە ئەبێ چاوەڕێی خراپتریش بکەین بەم نوێژی جومعا و دوو ڕکات فلان و فلانە ئەمە پینەی حاڵی ئێمە ناکا هیچ کاتێ خوا ئەسبابی داناوە ئەو ئەسبابم نەگرتە بەر پا
پنجا حجم کرده بیه ابی باجه که ابدم ابی باجه که ابدم نه ابلیم خواه رحم که خواه من حالکان من صالح که وقتی صالحیه که ان تنصر الله ینصركم خواه سرخه با خواهش تو سرخه احفظ الله يحفظ که سنوری خواه بپاریزه با خواهش سنوری تو بپاریزه خواه لگناه منو لگناه یوش خوش بیه عاقبتي هموما بخير بجيره يا رب العالمين دعواكين لبر خاطري همونا وجوانا كانت لرحمو بزهيو لطفو مهرباني خود بيبش من نكي مالكان من بيبش نكي ولات من بيبش نكي ام ولات من پركي لخيرو بركتو آشتيو آوداني او اي خيرو بيري پيبوان ملتا اما بسربرزي ببينين بيتا سربرز لمجوعا اوی خیر و بیری پینی بام ملتی لکل ملتی بکی توا بیت عبرد لمی جوا یا رب العالمین ملتی بکی توا بیت عبرد لمی جوا یا رب العالمین شفای خیر بو همون خوشکان من بنیری شفای خیر بو همون خوشکان من بنیری موفق و سرکوتو من کی ببین بخاونی مسئولیت با پرورده کردینی من علکان من با پرورده کردینی من علکان من دینداری تنها نویج و روجونیه چنه نویش فرزه پرورده منالی جوانه فرزه اوانه واجبه دعوات لیکن لبر خاطری همو ناو جوانکانی خود رحم به همو رحم به همو مسلمانان کی عاقبت من بخیر بگیری پیر و رسپیکان من عاقبت خیر کی اوانه نخوش نون لسر جیگن شفای خیر یعن ببنیری یا رب العالمین هر مسلمانه لهر جیگی که ام کردستانه ام ملاته ام جیهانه جیانه بات سر او داني بخيت الجياني ويا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

0: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شاوە و ڕەنگ و قەڵات زێ و چوارقوڕنە و دەهکۆیە و قەزای دووەن دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئەفئێم بە فریکسی 92.9 مێگاهێرتز لە ڕادیۆی میحراب.
1: سبحان الله وبحمده.

ئەی ماڵە لەگەڵ نەفسی خۆما چی بکەین لەگەڵ خۆماندا چۆن پێغەمبەرە فەرمی عەلی سەلاة وەسەلام وەئەتبی سەیئە حەسەنە تەمحوا ئەگەر هاتوو کردارێکی خراپت سێکی خراپت لەباتی ئەو کردارە خراپ لەباتی ئەو گفتارە خراپ چاکەیەک لە جێگەیەکە ئەو چاکەیە شوێنی خراپەکە تۆ خراپەکە گوتەوە وەئەتبی سەیئە الحەسەنە بینی کاری خراپ و گەندەڵدا کاری چاپکە ئەو کارەکە خراپەکە ئەبێنێتەوە بەڕێزەکە ئێمە هەرچی ئیش کرد بە مەلەف ئەرشیفی خوادا هەموو بۆمان دیاریکراوە ما یەلفظ من قول ئیلا لەدەی ڕەقیب عەتید هەر قسەیەکمان کردێ هەر دەرێکمان کردبێ کێڕن کاتیبین و مەلایکە بەڕێزانە تەسجیلیان کە سەرمانی ئەنجا ئەگەر کردارێکی خراپت کردووە حەزەکە سەرن دەمێنێ

پارەکە خوا عفویکە لە چاکا بیژێنێ بەڵای بەسەرەوە لاوە دەی ئەمە تعویزی ئەو خراپە یەکەیتەوە ئەو خراپەی کە هاتووە بەدەم تا ئەو ناشیرینەی هاتووە بەدەم تا بە من ڕزگار دەبێ و ئەتبع السەیئەة الحەسەنە تەمحوها چاکە خراپە ئەکوژێنێتەوە ئین الحەسەناتی یوزهبنە السەیئاتی کارە چاکەکان خراپەکان دەڕێننەوە کارە چاکەکان خراپەکان ئەکوژێننەوە ئەی معاملەمان لەگەڵ خەڵکیدا وا لەگەڵ خوا بێ شەرم لە خوا بکەین لە هەر جێگایەکە هەین لەگەڵ خۆشماندا هەر ئیشێکی خراپمان کرد چاکە بە شوێن یابێنین بەڵکو خواش دیتەکەمان لەسەر بکوژێنێتەوە ئەی لەگەڵ خەڵکیدا چۆن بین پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی سەلا و سەلام وخالق الناس بخلق حسن اخلاق جوان بلغل خلقي دا قصد جوان بلغل خلقي دا پیاو بو نالن بزباني ازيتي خلقي با او وحشه ازيتي خلقي دا او مارودو پشک بخلقو ادا مارودو پشک بخلقو ادا بلام تو زبان کردو بمارودو پشکو ایدی بخلقو اما امتي پیغمبر وانیه ای کەسێک بە تەمای شەفاعەتی پێغەمبەر ببێ چۆن بێ و خالق الناس بخلق حسن اخلاق لەگەڵ خەڵکیدا جوان بێ قسە لەگەڵ خەڵکیدا شیرین بێ ڕەفتار لەگەڵ خەڵکیدا پەسەند بێ وەک چۆن خۆت حەز ناکەی قسەی ناشیرینت بەرامبەر بکەن بەرامبەر بە خەڵکیش تۆ قسەی ناشیرین مەکە خەڵک مەشکێنە غەیبەتی خەڵکی مەکە عیبەی خەڵکی کەشف مەکە عیبە بۆ خەڵکی دروز مەکە ئەگەر هەیەتی بیسڕەرەوە نەت بۆی بتاشی ئەگەر ئەم سێ کەلیمە جێبەجێ بکەین عاقیبەتی دنیا و قیامەتمان بەخێرە بێ یەکەم شەرم لە خوا بکەین لە هەر جێگایەکە هەین وانەبین شەرم لە خەڵکی بکەین ئایسە بەعزە کەسێگەیە ئیشی خراپە ناکا چونکە خەڵگەی بینێ دزیناکا لەبەرەوە خەڵگەی بینێ ئەنا ئەگەر بەرەڵای بکەی دزی کوڕی دزە ئەی چۆن بێ مسلمان مسلمانە بێ لە هەر جێگەیەکا بێ خۆیشی تەنها بێ نابێ خراپە بڵێ نابێ خراپە بکا چونکە خوا ئەیبینێ تۆ لە هەر جێگەیەکا هەی خوا ئەتبینێ نوقتەی دووهەم ئەبێ خراپەیەکت کرد چاکەی بە شوێن نابێنە و تەوبە بکە تەوبە بکە نوقتەی سێهەم لەگەڵ خەڵکیدا ئەخلاقت جوان بێ خۆت بەمە مەزانە بقیژێنی بەسەر خەڵکە هاوارکەی بەسەر خەڵکیدا وازانی پیاو بەوە ئەڵێن پیاو بەوە ئەڵێن لە بوردەبێ پیاو بەوە ئەڵێن قسەیان پێوت خۆی بگرێ جواب نەداتەوە پیاو بەوە ئەڵێن عەزیەتیاندا ئەم ڕەحمەت تووشی خەڵکی بکە با ئەو زەلامەی بەرامبەرت زەحمەتی داوی تەریق بێتەوە بەڵام ئەگەر جوابی شەڕ بە شەڕت دایەوە فەرقی تۆ نییە تێر فەرق لابێنی پیا و ناپیاوە ئەوەیە ناپیا و ئیشی خراپەکە تۆ لە مقابلی خراپەکەی باشە ئەکەی ئیتفع السەیئەة بالحەسەنە خراپە بەچی جوابە دەینەوە بە چاکە خراپەیان لەگەڵا کردی تۆ چاکەیان لەگەڵا بکە ئەو کاتە ئەو کەسەی کە ئەزیەتت دەدا دوای خۆی ئەبێ بە ڕەفیقێکی باشی تۆ خۆی داوای عوزر لێیەکا نەک بەمەی کە تۆ ژملە مقابلی ئەوە هەڵە بکەی خوا عاقیبتمان بخێر بکە خوا وامان لێ بکا لە هەموو جێگەیەکا شەرم لە خوا بکەین خوای گەورە وامان لێ بکا لەگەڵ خەڵکیدا ئەخلاقمان جوان بێ ئەزیەتی خەڵکی نەدەین خەڵکی تووشی ڕەحمەت بکەین وسەلا الله على مەولانا محەممەدین وآله وصحبه أجمعين.

خوایە. قورئان بکەیتە چراو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێبەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. لەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لەسەر گیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارپڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

برنامەی بوژانەوەی دڵەکان. بوژانەوەی دڵەکان بەرنامەیەکی ئیمانیە. بەڕێز مامۆستا مەلا مووسا بیارەی پێشکەشی دەکات. بەرنامەی بوژانەوەی دڵەکان.

کامەیە، دڵی سەقیم کامەیە ناونیشارەکانی تاواکراوە لە هەموو ئینسانێک، هەموو ئینسانێکی عاقڵ ئەبێ مراقبەی دڵی خۆی بکە. ئایا ئەگەر نەخۆشیەک دابەزی بۆ سەر دڵەکەی، ئایا ئەگەر نەخۆشیەکی توش بوو نابێ بڕوات دەرمان بخوا، ئەبێ بڕوات دەرمان بخوا هەتاوەکو تەداوی دڵەکەی بکە. لەم چەند دەرزەی داهاتووە باسی دەرمانەکانی دڵەکەین، باسی خواردنی دڵەکەین، بەڵام ئەوەیە کە ئینسان ئەبێ خۆی سەیری دڵی خۆی بکە. ئایا وەزعی چۆنە؟ وەزعی سەحی دڵی چۆنە؟ لە چیایە؟ ئەبێ ناونیشانەکانی بزانێ هەتاوەکو بتوانێ کاریانە سەرکا. لە هەندێک لە نەخۆشیەکانی دڵ مەسەنە وەکو دڵڕەقی، وەکو ڕەقبوونەوە، وەکو گومان، وەکو شەهوەت، حەز لە شەهوەت بوون، وەکو لەهو لەعب، وەکو حەقت، وەکو حەسوودی. ئەمانە هەندێک لە نەخۆشیەکانی دڵن، بەسەبێ ناونیشانی ئەم دڵە نەخۆشە بزانین. ناونیشانی دڵی نەخۆش شەش ناونیشانە. ئەمڕۆ سیانیان بازەکەین، سیانەکانی تر بۆ دەرزی داهاتوو. یەکەم، هەر ئەندامێک لە ئەندامەکانی لاشەی ئینسان خوای گەورە کە دروستی کردووە کارێکی بۆ داوە. ئەگەر نەیتوانی ئەو کارێک کە بۆی دروست کراوە بیکە، ئەوە ئەو دڵە ئەو ئەندامە نەخۆشە. مەسەلەن چاو خوا دروستی کردووە بۆ ئەوەی پێی ببینی، ئەگەر هاتوو نەتوانی هیچت پێ نەبینی، ئەگەر بینیت بەڵام کەم بوو دەستی ئینسان، خوا دروستی کردووە بۆ ئەوەی ئیشی پێ بکەی. ئەگەر نەتوانی ئیشی پێ بکەی ئەوە نەخۆشە، ئەوە نەخۆشە، یا وەزعی ناتەواوە کەوا بوو دڵیش هەر عینیشت، دڵیش حتمەن دروست کراوە بۆ کارێک. ئەگەر نەیتوانی ئەو کاری خۆیە بکا، مانای وایە ئەو دڵە نەخۆشە. هەر کاتێک نەیتوانی ئەدای واجیبی خۆی بکا، ئەدای کاری خۆی بکا، ئەو دڵە دڵێکی نەخۆشە. نەخۆشی دڵ ئەوەیە کە نەتوانێ ئەوەی کە خوا بۆی دروست کردووە بیکە. کە چییە خوا دڵی بۆچی دروست کردووە؟ دڵی بۆ ناسینی خوا دروست کردووە، بۆ محەبەت و خۆشەویستی خوا دروست کردووە، بۆ زیکری خوا دروست کردووە، بۆ ئەوەی کە شەوقی بێ بۆ خزمەتگەیشتنی خوا، بۆ ئەوەی کەوا بتوانێت بگەڕێتەوە بۆ لای خوا. ئەبێ ئەم دڵە ئەوەنە فێر بکرێ تەفزیلی قیامەت با بەسەر دنیا هەموو شتێکە. تەفزیلی دنیا نەدەی بەسەر قیامەتە، ئەبێ تەفزیلی قیامەت بەی بەسەر هەموو شتێکە. کەوابوو دڵ کارەکەی بۆ ئەوە دروست کراوە خوا بناسێ، ڕب العالەمین بناسێ. ئەگەر هاتوو دڵ زیکری خوای نەکرد، ئەگەر هاتوو دڵ شاد نەبوو بە زیکری خوا، ئەگەر دڵ حاڵی نەبوو لە سبحان الله، هیچ شتێک هەر ئەیوە سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، بەڵام هیچی لێ حاڵی نەبوو، ئەوە نیشانەی زەعیفی ئەو دڵەیە و ئەو دڵە بەرەو پەککەوتنە ڕوا. وەکو چۆن سەیارەکە ناتوانێت ئیشکا، ناتوانێت بڕوا بڕێوە، ئەندامەکەڵ ناتوانێت کار بکا، دە ئەو ئەندامی دڵیشت ئەوە بەرەو نەخۆشیەکی خەتەرە ڕا و ئەبێت تۆ فریای کەوی. هەندێ زانای ساڵح دوعا و گفتوگۆیان لەگەڵ خوا کردووە، وتیانە ئیزا مەریڵنا تەداوەینا بذیکریکوم ونەترک الذکر ئەحیانا فننتەکسو. ئەگەر ئێمە دڵمان نەخۆش بێ، زیکری خوا بکەین، دڵمان واژە بێتەوە. دەرمانی دەردی دڵ بریتێ لە زیکری خوا، بریتێ لە زیادکردنی محەبەتی خوا، بریتێ لە زیادکردنی شەوقی لقای خوا. بەڵام خوا نەخواستە، ئەگەر هاتوو تەرکی زیکر بکا، ئەو وەکتر ئەو دڵە پەکیەکەوێ، ئەو دڵە پەکیەکەوێ. کابوو یەکەم ناونیشانی دڵی نەخۆش ئەوەیە ئەو ئەندامە، ئەو دڵە بۆچی دروست کراوە ئەو کارە نەکا. دروست کرابوو بۆ زیکری خوا، دروست کرابوو بۆ محەبەتی خوا، دروست کرابوو بۆ وەکە خوا بناسێ، بەڵام ئەم نایکا دێ مانای وایە نەخۆشە ئەو دڵە، ئەو دڵە پەکی کەوتووە. ناونیشانی دووەمی دڵی نەخۆش ئەوەیە کەوا حرام و حەڵالی لێ تێکەڵە بێ، حرام و حەڵالی لێ تێکەڵە بێ، مونکەر و مەعروفی لێ تێکەڵە بێ. نازانێت کامە مونکەرە و خۆی تەبیعەتی دڵ، تەبیعەتی دڵ خوا وا دروستی کردووە دڵی سەحیح، دڵی سەلیم ئەزانێت کامە گوناهە و کامە گوناه نییە، کامە مەعروفە و کامە مونکەرە. بەڵام ئەم لێی تێگەچێ، مەعروفی لێ ئەبێ بە مونکەر، مونکەری لێ ئەبێ بە مەعروف.
اگر هاتو آوای لی قوما او معنای وای او دل نخوشه اتی که نخوشیش کود معروف و معروف نازانه و منکر با

وانەی گەورەی و پاداشتی ڕۆژی هەینی. باوەڕداری خۆشەویست، ڕۆژی هەینی سەروەری ڕۆژەکانە و لە هەموویان گەورەتر و بەڕێزترە لای پەروەردگار، و ئەو ڕۆژە گەورەترە تەنانەت لە جەژنی ڕەمەزان و قوربانیش، و ڕۆژی هەینی پەروەردگار کردۆتی بەشایەت بۆ بەندەکانی. بە دڵنیایی ڕۆژی هەینی فەزڵ و پاداشتی گەلێک زۆرە. بە پشتیوانی خوای پەروەردگار لەم کورتەوانەیەدا هەندێک لەو فەزڵ و پاداشتانە باز دەکەین کە تایبەتە بە ڕۆژی هەینیەوە. یەکەم، ڕۆژی هەینی جەژنی موسڵمانانە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ان هذا یوم عید جعله الله للمسلمین فمن جاء الى الجمعه فليغتسل. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: بەڕاستی ئەم ڕۆژە پەروەردگار گێڕاوێتی بە جەژن بۆ موسڵمانان، و هەر کەسێ هات بۆ نوێژی هەینی با خۆی بشۆرێت و خۆی پاک بکاتەوە. لا صحیحی ترغیب و ترهیبی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. دووهەم، چاکترین و باشترین ڕۆژی هەفتەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خیر یوم طلعت فیه الشمس یوم الجمعه، فیه خلق آدم، و فیه ادخل الجنه، و فیه اخرج منها. واتە پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: خێرترین ڕۆژ کە خۆری بەسەردا هەڵهات بێ ڕۆژی هەینیە. لەو ڕۆژەدا ئادەم پێغەمبەر سەلامی خوای لەسەر بێ بەدی هێنراوە و کراوەتە ناو بەهەشتەوە، و لەو ڕۆژەشدا دەرکراوە لە بەهەشت. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتیەوە، و لە فەرموودەیەکی تردا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ئەفضڵ الأیام عند الله یوم الجمعه. واتە باشترین و چاکترین ڕۆژانی هەفتە بەلای خوای پەروەردگارەوە ڕۆژی هەینیە. لا صحیح الجامع شیخی ئەلبانیدا هاتووە. سێم، هەر باوەڕدارێک لە شەو ڕۆژی هەینیدا بمرێ لە تاقیکردنەوەی گۆڕ دەپارێزرێ. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: هر مسلمان کله روجی هینی یان شوکی دا بمری الا خوای گورو پروردگار لتاقی کرنو ناراحتی گور دی پاریزه. لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا. چوارم، خوندنی سوره الکهف دبه بروناکی نیوان هر دو هینی. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی: هر کس سورة الكهف بخوينه لروجي هيني دا أو أوندر ناكي بودا دا گرسي بأندازي نيواني هر دو هيني. لفرموده كي تردا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. واتە ڕووناکی بۆ دادەگرسێ بە ئەندازەی نێوان خۆی و کەعبەی پیرۆز. هەردوو فەرمودەکە لا صحیح الجامع شێخی ئەلبانیدا هاتووە. پێنجەم، لە ڕۆژی هەینیدا سەڵاوەت دەگات بە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ئەکثروا علی من الصلاة في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي: زور صلاوات من سر بدن لروجي هيني دا، چون که هیچ کسی نیه که صلاوات من سر بدن لروجي هيني دا إلا صلاوات كيم پیدگاتو و پیم نشان ددره. ام فرمودهش لا صحيح الجامع دا هاتوا. ششم، خۆشۆردن و خۆپاکردنەوە لە ڕۆژی هەینیدا دەبێتە کەفارەتی تاوانی نێوان هەر دوو هەینی. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویەتی: ما من رجل يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج من بيته حتى يأتي الجمعة وينصت حتى يقضي صلاته إلا كان كفارة لما قبله من الجمعة. واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی:
هیچ پیاوکی باوردار نیه که خوی پاک بکاتوا و تا خوی بشورید روژی هینی وک چون فرمانی پیکراوا پاشر نمالی بیت در تاکو دگات نویجی هینی و بیدنگ بیت تاکو نویجکی دکا او او نویجی دا بیت بکفارتو لی خوشبونی تاوانی پیشوی لا صحیح الجامع شیخ البانی دا هاتوا حوتم لروژی هینی دا ساعتی که های پارانو تیدا ولام جدریتوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی یوم الجمعه 12 ساعه منها ساعه لا يوجد عبد مسلم يسال الله فيها شيئا الا اتاه الله اياه فالتمسوها اخر ساعه بعد العصر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی رجهنی 12 ساعه ساعتی که تی دای هر بنده که مسلمان که تی دا بپاره تو داوال خواه پروردگار بکه اوه ایلا پروردگار دیده تی جا لسات وقتکانی کتایی دا بدوی دا بگرن واتا لدوی نویجی عصر ام فرمودش لا صحیح الجامعی شیخ البانی دا هاتوا هشتم نویجی هینی با نویجی هینی کفارتی تاوانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی الجمعه الى الجمعه کفاره ما بینهما ما لم تغش الكبائر واتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی نویجی هینی بو نویجی هینی کفارتی تاوانی نیوانیانا اگر او کس خویل تاوانی گورا پاراست بی پیشوا مسلم گراویتی و باورداری خوشویست روژی هینی چن ادب و آکاری کی هیا لوانا زو روشتنا برو مزگوت و هروها خوشوردنو لبرکردنی پوشاکی جوانو بون لخودان و هروها نزیگ بونوا لوتر بیش لناو مزگوت دا و نابد آزاری خلکی بدید و زر صلاوات دان لشو روژی هین دا لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم برزان لکو تایی دا اما گل بجیرک بو لا فضل و گوری روژی هینی.

خوایە. قورئان بکەیتە چرا و ڕووناکی و نوری دڵەکانمان. خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان. بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ، چاومان بە نوری ڕێژراو بێ. پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ. خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی. خوایە گیان من گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داوات لێ کردوون بەجێ دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە. خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناوە پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە. بەو ناوە پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە. ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ. خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ. خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینت لێ دەکەین، دڵنیاییەکی وا هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک. خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا. دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانی لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە. نەساخوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی.

0: هۆکارەکانی بەرەکەتی ماڵ. یەکەم بسم الله بکە کاتێک دەچیتە ماڵ. دووەم نوێژەکانت لە کاتی خۆیدا بەجێ بێنە. سێیەم قورئانی زۆر لە ماڵەکەتدا بخوێنە. چوارەم لە خودا بترسە و لە گوناه خۆت بەدوور بگرە. پێنجەم لەگەڵ هاوسەر و منداڵەکانت پێکەوە لەسەر خوان کۆ ببنەوە. ششەم بەیانیان زوو هەستە و بڕۆ بەدەم کارتەوە. بەتایبەت ئافرەتان پێویستە زوو هەستن و کاروباری ماڵسازیان دەست پێ بکەن. حەوتەم پش بە خودا ببەستە و متمانەیەکی زۆرت بە خودا هەبێت. هەشتەم زۆر ڕازگۆ بە لە مامەڵە و کڕین و فرۆشتندا. نۆیەم هەموو ڕۆژ خێر و چاکە بکە، باکەمیش بێت. دەیەم سەردانی خزم و کەس و کارت بکە و بەدەم کێشەکانیانەوە بڕۆ.
1: صدای محراب.

0: بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێ بینەرانی بەڕێزی کەناڵی میحراب ئەم کاتەتان باش بە خۆشحاڵیەوە لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی ڕەوشن بە دیداری ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە خۆشەویستان ئەم بەرنامەیە بۆ ئافرەتانە بابەتەکان بابەتە فیقیەکانن تایبەت بە ئافرەتان هەوڵ ئەدەین لێرەوە لەم بەرنامەیەدا ببینە سەکۆیەک بۆ وەڵامدانەوەی سەرجەم ئەو پرسیارانەی کە لە لای ئێوە هەن و وەڵامەکانی لای ئێمە هەن داواکارین نەخوای گەورە یارمەتی دەرمان بێت تا بتوانین بەرنامەیەک پێشکەش بکەین سوود بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست بگەیەنێت میوانی هەمیشەی بەرنامەکەمان خاتۆ هەڵاڵە محەممەد ئەڵماس کە بەڕێزیان شارەزاندە زانستە شەرعیەکانە وەک میوانی هەمیشەی لە بەرنامەی ڕەوشن لە خزمەتیا ئەبین بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکان هەڵاڵە خان بەخێرتن
1: دەکەنبوونت
0: هەڵاڵە خان بابەتە فیقیەکان لای ئافرەتان هەندێ جار ئەمەوێ پێشەکی بۆ پرسیارە دەست پێ بکەم لەوانەیە نەتوان وەکو پێویست پرسیار بکەن لە بابەتەکان لە بابەتە فیقیەکان بە حکومیەوەی ئەتوانین بڵێن لەناو کۆمەڵگەی ئێمەیە ئافرەتان کەمێک شەرمنترن وەک لە ئافرەتانی دەروەوەی وڵاتی خۆمان لەوانەیە هەندێ جار پرسیارگەلێکیان هەبێ نەیانتوانی بێت ئاراستەی بەرامبەری بکەن کە سەزاناکان هەندێ جار ئەکرێ بپرسن ئافرەتانی شارەزا شێ لەو بوارەیە کە پرسیارەکانیان ئاراستەی ئەوان بکەن بەڵام هەندێ ئافرەتوان لێ هاتووە ناتوان بەرامبەر ئافرەتانیش پرسیار بکەن واتە شەرمێکی زۆریان هەیە ئەمە ئەکرێ ئەم ئافرەتە بەرەو کوێ بەرێت ئایا گوناهبار ئەبێت لە هەندێک لەو پرسیارانی کە هەتا ئێستش لە لای ڕوون نییە لەوانەیە بکەوێتە هەڵەوە لە بابەتە فیقیەکانە
1: بەڵێ نایخوای گەورە سڵاو لە جناب تو لەسەر جەمبینەرانی بەڕێز تەمەن ئەم پرسیار پرسیارێکی زۆر گرنگە خانمان پێویستەکە بۆ بابەتەکانیان بۆ بابەتە شەرعی و فیقیەکان و بابەتە ئەوانی کە ڕێنوماییە هەوڵدەن کە جوابی خوانیان دەستکەوێ ئێستاش دنیای ئێستا دنیایەکی ئەتوان بڵم پڕ زانیاری و کراوەیە وە هەروەها ئەتوان بڵم خەڵکیشمان دەستەکەوێ لە بوارە پسپۆڕیەکانە ئەوە نیە بڵێ وەڵا لە قەتیما لەوە چێ تۆ چەند بگەر ڕایتە ئەو پەڕی ئافرەتانە چون بەلای مامەساژن پرسیار لە مامەساژن نەکرد و مامەساژنی جایگە هەن بە مامەسا هەتا ئەگەر پرسیارەکەی جوابدایەتەوە یە هەر زۆر جار لە ڕووشی ناهاو بە تەفەسیل وردەکاری ئەو بابەتەی بگێنێت ینی زۆر جار بەهۆی ئەوە کەوتوتە هەڵەوە بەڵام ئێستا زەمەنی ئێستامان زەمەنێکی جیاوازە خەڵک واعیە و ئافرەتانیش بە هەماشەوە هەم لە ئافرەتان خەڵکی خوێنەوارمانە خەڵکمان هەیە ئەتوانێت وەڵام باتەوە شارەزایی لە شەریعەتا هەیە کە خوشکان لە پرسیارە تایبەتیەکانی ئافرەتان چونکە لە کۆمەڵە پرسیاری گشتیا کێشە نیە بەس هەنێ پرسیار هەیە ئەوە تایبەتە حتا پیاوانی مامۆسا پیاوەکانی لەو چێگەر جوابی بدەن و بەزکو کتێب جوابدەنەوە وەکو یکی لە کتێبان نووسراوە لەو چی ئەو گۆڕانکاریە زۆری کە ئێستا بە تایبەتی سووڕی مانگانە و خوێنی ئافرەت و زەیسانی و هانی ئەو وردەکاری کە ژنێک بتوانێ هەمووەری گرێ هەم قسەی لەسەر بکە جیاواز بێت لە هی ئەوان لەبەر ئەوە خانمان ئەبێ پێویستەکە کە پرسیارکەن لە ئافرەت بۆی بە جوانی بتوانن ئەوک بڵێن تێ بگێنن تا ئەوەی کە ئەو جوابێکی دروستی باتەوە نگ بەهۆی ئەو کە ئەم ناتوانێت زۆر شەرحی پرسیارەکەی کا لە مامەسایەکی بڵین پیاوی ئاینی ئەکا مامەساکەش هەر بۆ جۆرە جوابێ دێت کە پرسیارەکەی لێکراوە ئەنجا ئەکرێ هەشمان بێت لە ڕووینێ لە ئافرەتی بکایانی هەمانە گەنجمان هەیە لە ڕووی نایە لەو شتێ بکە هەر بە هەڵە بیکە پێ ئەی بە پرسیارکە شەرمەکە پرسیارکە ئەکرێ بە ناوی کەسێکی تر و بیکە یا بینووسێت بڵا کەسێک ئەم پرسیارە هەیە وەڵامی ئەم پرسیارە چۆنە یا بیدا بە برادەرەکەی بیگەێنێ زۆر جار ئێمە مەسەلەن کەسی وایە پەیوەندیمان پێکاڵە ڕەفیقێکم هەیە خۆی لە ڕووی نەهاتووە ئەم پرسیارە بکە من بۆ یەکەم بەس کێڵە خۆی نییە بە زوا ئەیکا کە بۆی هەم لەسەر خۆی لاچێ هەم تۆ ژێکسەر من خۆم بە تایبەتی بۆ خۆم ئەگەر کەسێک پرسیار هەر کەس لە کەس ناپرسم کێی جارێ خۆی لە فلان کەس مسن پێویتم قسە لەگەڵ تۆکەڵم کێشەم یەک پرسیارەکەت کەوتەوە و ڕقمی هیچ کەسێ لەوانی پرسیارانیان هەیە نەخەز نیەگەم لای خۆم نەهۆری یەکرم ناپرسم کێیە
0: باش
1: يعني هرگی نپرسم لیچ کس که پرسیاره پس پرسیاره که که ولامی خوی پیبدم یعنی اکری اللہ مثلا بشیواز اکتریش بینوسیتو بنوسین بینیره او که تا اسایی پرسیاره که ولام خو اگر لروی نیه لبر شرمکی دی اما قسم انهی اللہ شریعتا افرمی لا حیاء فی الدین بیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم وصفی افرتانی انصارکا اچن پرسیاری خویان یعنی عائشه افرمی جنی کادوتی بیغمری خواه افراد چون خوب شوره لسر غسلی گهدی سوری من گهنه الله اوتی او شوینه بشوره تو بسیدر الله اوتی کام شوین یعنی افراد اگه اونه جخته که تو لسر وی کام شوین ایوش افرمه سبحان الله انجا عائشه الله افرادانی انصار آبم جوره بون یعنی حتی یعنی پیغمبر خواه صلی الله سنو ایترو کبلینی نبویه که افرمه سبحان الله ایتر عائشه تیه گین یا الله کراسه که رای کشه الله فلانه شوین کوبلین تر کوبلین بسته او پرسیار کت گشت آخر بوی لیا پیغمبری خوا آفرمی رحمتی خوا لجنانی انصار بوتی گشتن لدین کان حیان آکر زور گرنگ آفرتان بور گرتنی پرسیاری درس حیان کن خو گر هر شر مکان لای مامصای کیپیا او لما مصاج نکان او آفرتانی کوا اجازیم ملایتیان هی آکری پرسیار لون بکری تو ولای می درسی خوان ور بگرن
0: باش سپاستکین هلالا خان امانویلن القیده باسی لشگرانی بکن حالتی جنابه بطایبتی با افرتان چکم بابتا کمان بابتی فقی افرتانا اپرسم افرتان یا خود جن کی اکیت حالتی جنابه
1: بله طبعا اگر بکری باسی جاری کم جار باش باباسي جنابك
0: بكين
1: باش افرتان طبعا اما او جنابه بوشي باسي باسي خوشور نكي بكين
0: درست
1: چون خوب شوره افرتان هروكو جنو پياو كو يك طبعا چن خوشور دنيك من مشترك لبيني جنو پياو غسل او غسلي كشاري عد ديناو بو عبادت تو خوت شوريد بنيتي هيچ يعني هر بويلة هلاكي تو چلقنيت
0: درست.
1: اما هر خوشوردنی اسایه خوشوردنی که معنه او خوشوردنی خوشوردنی با عبادت بینیت مخصوصه نیتی که تایبت تیل سری نیتی لابردنی جنابتا
0: بله
1: نیتی که تر معنه نیتی مثلا اما خوشوردنی که مشترک لبین جنوبیا و لش گرانیا
0: بله
1: خوشوردنی که ترش معنه مشترک لبین جنوبیا و مردنه خوشوردنی که ترش معنه مشترک لبین جنوبیا و هات نوی منیه، انزالی منیه.
0: بله.
1: امانه یا خو بینینه. امانه همویان مثل جنوبی ها مشترک. جن خوشی اختصاصی هیله خوشوردنی تیه که خوشوردنی که تر منهی با جن هی سوری منگانه خوشوردنی که زیسانیه.
0: بله.
1: جنابت با جنیش و با پیویش که درسته به او کاتی که جنوبی پیو بای کب خون او انزال او کاتا التقا خیطانه این بید
0: بله.
1: اول شیگرانه بیت یا انزالی منی هات نخواروی منی دیسان به هماشی اوه لشی گران ابه تو پیوی سکا اوه پیوی تری جنابه تو لش گرانی
0: بله
1: اکری انزالی منی به هوش بیت یا خوت بیت یعنی به دو جور ببیت کسکا لخوا خو ابینیت که او حالت درسته بی یا بخبرو سیری شتیک که شتیک ایروژینی یا جاری و هلا کسی هی پرسیاره کال ماوسا با بسیترین شتی بسیط هستکم یکسر اجولم که اجولم هستکم طربم اگر اما دوباره بو طبعا اما پرسیاری هنی کسی ام پرسیاره هی لروجه که هی و های الماوسا سی جار چوار جار ام حالتم با درسته بی او ببچه دلای دکتوری درونی
0: هلا لخان هر تقبونه که مرجه با اوی کش خوشوردنی بکیت
1: اگر تربیتو منی بباله اگر تربیتو منی بباله هیوه مثلا پرسیاره که علمه وصامن او حاله تلبینی منو هاوسر ما دروسته به بل اتقاء الختیان اختانه بلا من ترنابم يعني هسناکم من منی مهبت بس با التقاء لبیا غسلک واجبه بیت لیا منینی بلا من لمیترا کسکه خخخوی ما بدی گتر معنی افرت یک یابیا خوی لخوی خو بینیت که خوی بینی هل اسه ترنیه اما غسلی لسرنیه
0: اگر چی خو کشی بینی
1: با خو کشی بینی پچوانه کی کسیت اخویت خو بینی خو نابینیت عفو خو نابینیت
0: باش
1: خبری بیتو بیانی زانه لباسه که تره شورته که تره منیشی پیوه تره منیه او غسلی لسر کسی کی تر اخویتو
2: خو بینی تو تریشه او غسلی لسره قاتل هر سکه حالتک بمشی اوازه یعنی گر مثلا فرمودی کی پیغمبر خوامنه صلی الله علیه وسلم لسره او که فرمید ام سلمه فرمید ام سلیم هات وتي اي بيغمبري خوا طبعا امبرسياراكا لا يستحي ان الله لا يستحي من الحق خوي بر ابي امش شرمنا كان خوي قالو شرمنا كان الحق امش وقبلين ابي وابر بردبين اقر افرت احتلام ببي خو ببيني اغسلي لسرا فرموي نعم اذا رأت الماء اقر اي بيني كوات اقر اي نبيني خشورني لسرنيا
0: بل
2: يعني با احتلام بو اقر اي نبيني خشورني لسرنيا كاما باسي او خشوردنيا كاما ايسا باسمان كر تعلم كاتا الجنابة ليرة واجب أبيت يعني أو كسا خوي بشورت
0: باش هلا الخان جنابي بتشوك وجورتشيا
2: جنابي بتشوك أس أكريبلين حدسي جورو بتشوك
0: بلى
2: أجينا جنابة هر جنابته
0: جون
2: حدسي جورا معني وحدسي بتشوك معني حدسي جوري أو كسا كل شيء جرانا بيت
0: باش
2: يا غسلي لسر واجبة أكري غسلي صوري ما جنابت أصل أكري غسلي خوتني جنوبيا وبيبيكو أكري غسلي جنابت بلين احتلام بيت
0: بل.
2: أما أم بيوتري حدثي أكبر
0: درست
2: أما كسكاء بي حتى خوين الشوريت حدثي لا ناتي حدثي أصغر معنى دزنيو شكاندن دو آوي تر معنى دزنيو رشكاني مني معنى ودي معنى لقل مذي
0: باش
2: ودي ومذي اگر كسي بيني دزنو جاش كانت وابي شوانا كشي بشورات او شوانا او مثلا او برقي كوالا برياتي اكي اگر او اوي ليدرا ابي او شوانا بشوري يا افرمك با دسي تركاو بليبدا
0: باش
2: وابي دزنو جاش كشي بقريت كغاتا دزنو جاش كانت اما حدثي اصغرة
0: باش هلا لخان قريمان كسيك لشي قران بوا بهر بابتك لواني كجناب الباسك بهر رقي كان بي درفت نبی او نبی شوین نبی کاتی نبی بو خوشوردن بو خوصلا بردن چیبکا حالت یکی که امکس گناه بار نبی بو نمونه لوانه کاتی نوش بیتو نوشگی بفوته ریگه یکی اگر خوی نشوری نوش بکا یا خود قرآن بخونه یا خود ذکر بکا یا خود خوی نشو گناه بار نبی
2: ام بابتا زور جار خلق بسریت بیانی خبری بیتو بفرباری و آیوش سرده اگر خوی بشور اچه بود دوام توشی که شایبت
0: درست
2: ای دینش این دین یسر خوی پروردگار دینی با آسانی نردو با ایم یعنی این دینی قرز نکردو لسر من لا یکلف الله نفسا الا وسعا نشتکل دست دفلاتی خوی یعنی
0: بل
2: یا با یعنی هلسی او هیا لنیوی شوا او لشی گران بو یا خیو بینیو هر کامیان بیت یا حتی سوری من گانی اکریت غسلی دستا بی خوی بشوریت سیرک حادیثی رو دان نا او خوی بشوریت لها مو أم حالتانا أتواني تيمومكات كسك تيمومكا
0: بس
2: انجاوكو نيوجاكي بكا بتيموم دوائي ككاتي وقتي هبو كاتي هبو وخوي بشورتو نيوجاكي بقراتو بقزا ما قول إمام شافعية
0: باش قريمان هو كارينيا بلام ناتواني ببي هو تأخيريا كات قناه باربيت
2: بله واضحة أجر هيك هو كارج نبت بس تمالي بيت طاقتي نبت أو جناه باربه شون كا إنسان كاتك أجر لشي جران بو في وستك لا أقرب نقطة خوي بشورت بيلو حالة درفتش بتعبتي أجر بو عبادة كاني كبيت بد بسريا كا مثلا نيوجي بياني بون من يعني نيوجي نيوروي يا هركاتيك اللي هو شيء مرجني او كاتيكا او شتر ادايا توشي او حاله تابه بيسكا لا هرو مرجكي وابه بارو دخكي وابه بيسكا خوي بشو اگر خوي نشري معنى بوجوره گناه باره بيت
0: باش خلال خان جوازي هي لنيوان خسر خوشوردن كتبو لقلجنا اگر والامي امبرسيار من بيتواب بالام دوينو بريك
2: بله
0: خوشوستان دوای ناوبرکی کرد اگر اینو لاتند.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

زۆربەیان شوێنی هیچ شتێک ناکەون تەنها گومان نەبێت بەڕاستی گومانیش هیچ سودێک بە خاوەنەکەی ناگەیەنێت لەبارەی حەق و ڕاستییەوە بەڕاستی خودا زانایە بە هەموو کار و کردەوانەی کە ئەنجامی دەدەن.

0: شانە شیعری پاییز و کۆچ. ویستی خوای تاک و تەنهایا لەوەتەی دنیا دنیایە، هەڵهاتنی خۆری ژینی هەموو بوونێک ئاوابوونێکی لە دوایە. هەر کۆچ و ئاوابوونێکیش چەند نیشانەی لەگەڵدایە. دوانیشانەش شەیپوری پاییزی ساڵە و سەرما دەبێتە هاوکاری، دەردی کاری و مەرگی دیاری بۆ میوانی ژین دەهێنێ و وەری دەگرن بە ناچاری. کە پاییز دێ، باڕەش خۆی دەکاتە شانە و بە شەوانە پرچی زوقم و چلوورەی گوێسەبانەکاندا دەهێنێ، بە سرودی لەگەڵ بۆ گەڵ بە گوێی ڕۆحە دەچەرپێنێ، بۆ مەرگ دەستەمۆی دەکا و ڕای دەهێنێ. کاتێ سەرما تاو دەسێنێ، گوڵ لە سارا دەتاسێنێ تا شەوێک شەخسە دەکەوێ و کۆتایی بە ژینی دێنێ. کە پاییز دێ، مێرولەکان دەرگای شارەکەیان دەگرن، لە ماڵی خۆ ستار دەگرن، پەپوولەکان هەموو دەمرن، مەلەکانیش لە کوێستان دەگەڕێنەوە و بۆ گەرمەسێر ڕێگا دەگرن. لە نزار و شەقامی شار گەڵای دار زەرد هەڵ دەگەڕێن. لەگەڵ تەوژمی باهێکە هێدی هێدی بۆ بنی دار دەکەونە خوار. لە دارستان دار بێ گەڵا بێ ناز دەبێ، مەل بە بێ گوڵ بێ رازە بێ، کە هەنگ و پەپوولەش ڕەوین ئیتر ئاهەنگەکەی جاران کەی سازە بێ. سەرنج دەگرم بەهار چرۆ و گەشانەوە، هاوین کەیف و حەسانەوە، پاییز زەنگی گەڕانەوە، زستانیش یەک پەردەی سپی و ئاوابوون و کوژانەوە. ڕادەمێنم یاران جەمن، داک و باب و وردیلەکان بە وێنەی پەروانە و شەمن، دەمبەخەندە و دڵوێخەمن، تا تەلیسمێک بە ئەسپایی پەنجە لە بینی یەکێکیان واگیر دەکا، بوومە لەرزەی گەڕانەوە مەملەکەتی جەستەی خەستەی داگیرەکە، کە ئەستێرەی ئاوا دەبێ سەر جەمیاران زویرەکە، خەم ڕۆڵەی لاوی پیرەکە، کام لە یاران و هامسەران خۆی لەبەر ڕەهێڵەی ژانی ئەو فراقە داگیرەکە. ئەم دنیا چەندە بەرینە، کۆتایی زیندوی کۆچەری هەڵوەرینە، دیوەخانی گەرم و نەرم هاکا بووە گۆڕی کار و لە جێی فەرولۆکەی نەرم بەرد سەرینە. دەیکەواتە نەفس ئامان، ئالودەی ئاواتم مەکە، مەستی وادەی وەک سەراب و مێزی خەراباتم مەکە. نەفس ئامان، زۆر مەکە لێم، با بۆ نەهاتی مل نەنێم، کۆڵی دنیا لە کۆڵ نەنێم، گەشتیارێک بم سادە و ساکار، جوتیارێک بم دۆستی کێڵگە و باخ و نزار، تا هەنگوینی چاکەم ببێ بۆ دەست ببەم بۆ ژاری مە.
1: باوەڕداری خۆشەویست، گەردەتەوێ بەردەوام لە ئەڵقەکانی زیکردا بژی، ئەوە گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرە.

ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرز گوێ لە ڕادیۆی میهرەب بگرن.

باشە ئەوانە سەرێک هەڵنابڕن بۆ ئاسمانەی کە ڕابەسەریانەوەیە. چۆن دروستبان کردووە و چۆن ڕازاندوومانەتەوە؟ بە شێوەیەک کە هیچ کەم و کوڕی و کەلێنێکی نادروستی تێدا نیە. هەروەها زەویشمان ڕاخستووە و بڵاومان کردوەتەوە و کەژ و چیامان لەسەری دامەزراندووە. لە هەموو جۆرە ڕۆکێکی جوان و ڕازاوەمان تیایدا بەرهەم هێناوە. هەموو ئەوانەش بەرچاو ڕوونی و یادخستنەوەیە بۆ ئەو کەسانەی کە مەبەستیانە کە ئەو زاتەیان لێنەڕەنجێت.

0: خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.
1: ناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قەڵاتجێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی ئێف ئێم بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرت گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
2: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام، سەکۆیەک بۆ ڕاوەکردنی فەرموودەکانی دوایین پێغەمبەر.